0: sa home.
1: Ntate.
0: Eh, o tla wa nna te.
1: Ai, nle na exi.
0: Eh. Tiwa.
1: Na mba. Se ga ha. Ke gidi ba nne.
0: Jalo ha.
1: Ha ba ru. Dia ga ga ga. Dia ga ga ga ona ji.
0: Eh.
1: Tiwa.
0: Ke uga wa. Jalo ha.
1: A a ko na di sele ho. Se di ka kai.
0: Oh.
1: Ka kai.
0: Ana ka tsala ka makhate ka tsabana tsa khomo. Ke le jalo ke go uga na wa ja uga wa. Ke o thatanya na ma o sontso lo gile ja ke ka ke ke ne ke na o lo gile.
1: Ha o so lo ke. Mhm.
0: A e re ke o ke ba swaele go kwena go tsela wa
1: hai nna ke